0: Зоркі гаворяць.
1: Дякую, что вы застались с нами. Зараз надошел час рассказать предсказания от зорок для другой половы знаков зодиака. Завтра у любой справе лепший вариант деяния для шалёв той, які проверены в опытом, часом и ими самими. Зорки схиляют их думать менавіта у гэтым кірунку, так что любая спроба поэкспериментовать наурад удастся. Больше за то, яна наурад наогул прыйдзе ім у галаву. Зато и все старые, добрые, проверенные шляхи перед ими открыты. Консерватыўнымі методами завтра шалі досягнуть большего, чем самым блескучым экспромтом. Завтра Скорпіёну варта прыгатавацца да таго, што людзі будуць яго павучаць. Цалкам магчыма, ў гэты дзень Скорпіёну прыйдзецца ўдзельнічаць не ў адной сумнай гутарцы, ў якой яму будзе адведзена роля безумоўнага слухача. Асабліва не варта заўтра дзяліцца з людзьмі новымі ідэямі або планамі. У лепшым выпадку Скорпіён сустрэнецца з іроніяй або лёгкай крытыкай у свой адрас, у горшым падвергнецца бязлітасным нападкам. Завтра стрелец будет находиться у диссонансе с людьми. Их деяния могут сдаваться ему нерашучими, а меры, что примаются поумерами. У свою чергу людей будет полохать у стрельце его имкливость, наборы и революционные замашки. Стрельцу придется смириться с тем, что переконать завтра никого не отрывается. Так что, коли он на 100% уверен в своих планах, придется действовать в одиночку, або перенести некие проекты на інший день. Якое б рашэнне не спатрэбілася прыняць заўтра Казярогу, гэта наўрад атрымаецца. Яму будзе няўяўна цяжка зрабіць канчатковы выбар. Прычым, чым больш хуткіх і рашучых дзеянняў будзе патрабаваць ад яго абстаноўка, тым больш Казярог будзе запаволіваць свой тэмп, аж да поўнага прыпынку. Зрэшты, калі людзі заўтра не стануць прыспешваць яго і ствараць вакол мітусню, Казярог будзе дзейнічаць прадумана і выразна, але вельмі-вельмі павольна, і не трэба за гэта яго асуджаць. Завтра Водолей будзе да ўсяго шукаць практычны, нават прагматычны падыход. Гэта тычыцца нават романтычных адносін. Калі б Водолей заўтра купляў падарунак для каханага чалавека, то замест букета падарыў бы апельсінавае дрэва ў чыгуне, а замест біжутэрыі рэч патрэбную ў гаспадарцы. Прычым падарунак наўрад быў бы дарагім. Дзень не схіляе Водолея шпурляцца грашыма. Затое такі дзелавіты настрой здольны дапамагчы яму заўтра вырашыць практычна любую бытавую праблему. Завтра рыб чакае спакойны дзень, калі можна нікуды не спяшацца. Справы ідуць сваёй чаргой, не патрабуючы мітусні. Магчыма, камусьці павольны працяг падзей можа здацца сумным, аднак калі рыбы будуць да гэтага гатовыя, то здолеюць правесці час з карысцю. Зоркі раіць ім выдаткаваць гэты дзень на сябе, цалкам прысвяціўшы яго індустрыі моды і прыгажосці. Фітнес на сняданак, шопінг на абед і расслабляльная ванна на вячэру. Дзякуючы такому меню рыбы сустрэнуць новы дзень у поўным узбраенні. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч і Радыё Брэст жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.